0: se ti pari gbogbo aso awon customer yi ti mo ni ede boti re se ti de ati te ayonu na ati gbogbo re se ti setan tori awon obirin n bo wa gba so won ro le yi ka si mo ba se park gbogbo re
1: eh
0: ewe ni n bo lekun
1: mo ma daro
2: ni pada lo le yin ko lo mo daran be
1: ori enje ogun olorun ni je mi orogun eku o eku o ni sele lo nle lete mi ati sobu mi o ewo lo nsi o ko je gbo awon so ti mo ni o ko wa dada ohun obirin won ni pade ka park re soju kan fun o ah ewo se ri ibi ti mo tin lo ma
2: mo ngbo
1: mo nlo na
0: mo nlo abo nde button
1: mo nlo ni ma
0: oro re tin sa ko nu ara won ewo lo nlo nlo e wa gba ki lo se
1: ibi mo ti lo ewo seri se wo pe aye le edu mo lo edu benu re seri
0: e gba mi
1: edu ye wa fese ri jade
0: aso e mo aso bajan
1: jade e
0: ola ntin lo tira wa awon ra mi awon si ni bi a ma bi oda omo to nso mo rora mo so ko mo sukule lori banku aso mo so fun o
1: ewo oga seri bi edu ye bo fese ri jade
0: edu fese ri bota edu ri bota
1: oga
0: ni abosi
1: abi ni
0: ehlo
1: eh o ti rin dori aso
0: eh
1: o lo lo ni na lara oga
0: se ati wa ti grace na ni eh wa gba mi ki
1: won gba mi fe
0: eh pada lo leyin bere re so wa ni e je kini won gba le lori abi e wa gba ni aso laso e jo ni lo si button ide lo nde button ye ye onike so ni rin eh wa gba mi
1: bi
0: lo mo mo ko so bu yi
1: ko tan si be ma
0: e wo lo tuku
1: ewo
0: ewo nu re loku
1: ibi mo tin ge owo wa so ti won ara ti ge tan oga ibe ni
0: baba so mo
1: enu lo fi ge o ko so wo enu ni Jesus ni lo fi
0: Jesus ni nge wo ni aba so ni nge o tori ko ye mi
1: ti ge oga
0: ba mi ama e dagbe se bora won lorun ewo e pada lo le yin ni o e pada lo le ni e ma mu aso nlo fi sample re fi gele re le ka le lo wa e ma ma so nlo iye bata tori bata nti o gbe wa o le ko lo nti ra e ko lo nti gbe wa abuja si lo nti nje kini kan gbogbo ebo ti si so mi o emi e si fi aso awon omo sisin emi e ba so omo sisin wo na lo mu customer were iwa ini ni si le ba so je lo nde button ni soke lo nde le wa gba mi a ogun jara re
1: o ti di pe ti ma ti ko se lo do yin le ko se lo de lo
0: o le mo se o ti e re emi lo bo fi pele o le mo se o le mo se aduka lo bo ti wa so fun mi re o mi lo ba nbi te o kan yin bi me lo e wa gba mi ogun jara e ko wo te ko si yin bota nu le e ko je better sun mi e ba ta
1: you
0: ready si e si ta ya ita ita ita
1: onu ejo je bure oge ejo
0: mọ re tori olohun lo mo wa sanu gbe ti e wa sura re bayi o ti e se pogun aye ni njoluwa re abe e wa gba mi e gba mi e sanu mi omo se bi 15 ni mo ni meni bi obi odun bi melo wo mo yoro tan lai se alomu ni mo yoro tan ti aku meta na ni atun se ni sori bori ye iwo lo mo wa sanu mi be si e se pe nkan mi ti a wo sobu yi abi pe ni ti se pe ori ibu to ga nse de ti bi se ma anu abi si a woman ni a pe ti en se meeting ni olodum wa sanu wa bayi o gbogbo re mo wa sura won o mo la wa gba